0: після нас.
1: Роберто, топ тріс.
2: Роберто топ 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkime su GN darbu. Gaila.